Adukat kartu Cina Junggan itu turun muda. Aku citar juga dobi di. Dek tu do, gua juga tu juga jerabut gua jido, buat gua tu do engkau biji di jawab abia. Kau itu gua tu lihat dek tu do senator juga, senator kara lumba, deputy kara. Kau itu logo provinsi ke syarif agirmi ba ajar lamis. Ada tangannya tu ada. Kingana ku bogo yang itu presiden kan konsil konsioner maître Jean Bernard Padare undua. Arrêté se ride dengue da de rapport ne redaga. Tendas as dogobe. Ki dun ride dengue de barade bot. Oy do circonscription ge as arasal biar ge oy do lugar de la miss kan député tonda candidat de mission ge dandum na de neje jo dande de to. Ba ride te oy do toi de parti politique jelum quoi donner le parti politique du bout de bout oi de circonscription électorale que j'arrive pas girmi toda e goji de sénat toda den so que tu tridete are dené cara dandé de munda jing dené cara du go mbere jege kien de lié are mbere diri do jege togné le tonda tara bodle kariba mbata ni perjele de c'est tour du jege be radu kula ko to bodle nda denjila kuji dodu tete ag maître Jean Bernard Padare tugu be arene kulara le de deng to de conseil constitutionnel nda to mba kai pada doni jene le de magic kare to de kan kare et c'est gain dor ke kunda tour du jege ne le de ngange de kare au de maje ba de nda de tugu belem boldo mbede jege to do nongo gudum kula kana buddi jare gubar ange wala dar ne tukube arengi Jean Bernard Padare tel patugu mbede jene lenda kenli di maje kandida jene le tonda dum mbede jele delem turta mbede jele di arengat ngat ar tukube ar ugo ne jene lenda dienda kula de tuk togro ar denge te li edne lay lenda dengue tout le candidat de l'emba parti politique jim tokos na parti politique de l'em ba ambassadeur de kitab tour bi de spectateur ne ba lou la jeri be ke chat gu bobo gu bare grande institution de lay tek ne tu beto kwa dona ka ko ko tartana de ke de ba patar go ji done ka dane ke bonji in ba kara riyanam karban yi kara osnyal ne ti lay ne le are jinga na o do logo bare cellule permanente are o ji do ministère quand environnement ba un ko dokulane le to are ngana ne le na to ba sang do ba kos ke la kos gel na do ba ko patar go do man le man ne ga ragar ki ji ba ger kar ya le man ba ni kar ko talulun kar ba ni kar was ya ne le ma do ba ko kulane je kam da kos ne je system ti kun je ndo je ne kul je to go be are je ndo kan ji je lem to are ni jini lenda da ku guze mbada di wede wege chat di nito di goki nga nane lenda tu mbakare da ku se ne jiga uda ne go jito logo njire la lo tudu arbarti barchil pala manga ta lo ese nanga ukulam ese ni kinga jigil nangdi ese mango gudu lo jigna jidi are si majde do bula jikara tu kedre lam to ara ko tartana dine lenda la se de karena na karachis ne gere la tubi karem bonda na din ba patar go jito ne tubi ara ke to de directeur general go jito grand muraille verte enge kudu chuku tijani de jikare deng to de bola de lene lenda kam karle de lem bonda na ba karne ne le chedim bidu majito kingara to campus universitaire de to kra de tagne gru costa na go dokum dunia ne gumbo de ji bud bud to na din ba patar go jito ne bare science ada tu takkan juga dembah karmedi uli doa itu tu jiranggar jita isa itu tu profesor itu taruh mebik chat dene ke kamis kere kudun doa jo kere sol ini awal global itu tol dojo doa jo kere sol ada kudun la nilai tu anda nek ngana nida dembah kose di jawab kemda ke dembah kare kare medi video doa deluwa ada ngana nilai anda tu dembah kare entahna katis ni ger lagi dembah gemdi ni kagel neng ni jika kanda kula kembali arsip kam ne jogoj do ne gel kajil si kam tel gel ne jigna ji goj do kare awdu maji kam kam kar do ji chek ne do to aro enko to president ka universite ge jamena ne professeur Mamad Sale Dawsa Agar en patuku kingana ne lenda to majian tumba kar ngam tene ge jige
de sigme big Afrique dine card nana carte car a coulum to aretone ki dimba kare nana kar ila ne grito maredlem sang do dimba gerni ti tugu be dimba karte ki odi kede arabe ki afrika ra odi kede lam to are ron dimba ki dula donje ko do jedi njar jarangar jita isane lenda to du ki dimba kar de ki universite ni ni jilwe et do go ndone are ria parlem ria bar to big afrika ni lam oito ni ndogo ansima ki universite di ki chat de to Oidologo mec quoi de nage tout de comme que dimba carré ding tout de président je que tout cola go jito sang do carré to jito mec de do ala medine ne go biji do kuntuna ne lay jingana are kingana jingana lenda tout dimba patar go jito ne o jito jamba de go jito kau ku ala medine lem to are lem dimba ku ne je que de jamba je de go jito ala ne gun kudé Pal domig de Sidney, le Sidi di Jeba Tokene, Ege Idriss Docker Adikier, interprésent quand Kotonade, quand Sang Doun Djamba, Ojo, Alan Elenda, Mebego, Tchad de Bapatare, Togo, Peto. Voilà, Radio Tchad de Bato Tardjeg, Dobedeg, Milambicide, Moldo Technique, le Goto de Togoube Gabriel, Matodan du Balum Telum Gayus, Kartoudi, le Gant de Romda Grémissa Matel, Détroit, Berdi de Sikarsia Koudjibi.

du chat carlo mascarto jine jonga do migre jine joma korgo lum da si wo mbi si wurje o jine dum sar de karedne chogwe gabriel le technicien nam gade ndone fatime kadjamala to de sembert de sikina tre marsio joma to dan dubalum tilum gais ko kanje kilam ya tilum le deneje mbay da ber bare kana si kar songane do du rojo basa marsio lionel no mengara rek ngasi komi ya wuji

Mangonde kambam gayendam. Voilà, n'y a quoi de ça que dame que le kambag a wondo de soin d'achila fia que tajilo solta amda la fianga y que garde maju madingar wakem bien que bekambat de tout d'achila fia que tajilo solte. Mante de kambir yesi que ya karisi adimbira na kra y que messie d'aji gonlao moïse. Ngani ya dege niya de ngaka dege kujuku bo ngai ke bembaida ya bembaida manda ni taban dan kera ngai sondo kemda yesi kuwaji ke uro dete ade ndo guto te ya ni ke ngokonda ke bobo de nga ade ngonde ade ni nge guto metra lautan ya daji ne kerembai Jonathan law tay daaje ne kermbay Jonathan ne kerni kren nga ne law wa de ko tokon do ko digi joy na avril o leni ning ti ko do ko digi so so na avril kam bar ko do jo ko kan ko me do te ni bay kam be ke jamanat la berana kran to wai to nan si si ge malang ge ni rai se de ma ji ge kumbang to ni Waito kerana dan sini sondo kem dai si kuaji ke entaka ye adi rosik lagi ge ndoi gi ge e ji de ge kyo ge marang ko na ji ke tasit e soli ne kem de gi ge kran ton dan dan ni paser ge nga to ke igris ete 12 ge ke sodo selir ka tron te igris evangelique de frère o ef LT que Njamenate ok Fédération Tchadienne Taekwondo Association ya vétérans ya Taekwondo ministère développement touristique ok culture artisanat oui que coordinateur général ok directeur technique MPCT hier accueille que sort des services centraux ok club deng deng SCL CLAC o ngira klaga ke kem company aski o mumde ke malang ko juku bo ngai ke ke gama singa to ngia gni ndo ya kete mare klan geta ke ke landa o nge kurwa yo ge ke community la ka ke njamena te mare be de ke tunga ma ke ja karcha tron singa malang nas kan te tan disi Kemberan akran total ni ta bandan sikra ke dan gangale. Wanu bata sekade ka kram majia sig. Na ri de ra ise de ni renja bu ke na kade ke as ale. Nuba de nuba ko hotel ta. Kade ke korta ido nuba te de ji kali ndoi map tu bi. Ya nuba bai job ni ni kogi. Klan aindoi kutu jogi di kogi mbong di bai do ku jogi di jotu. Girko juga bangai ada ke ya seferi tradisional te tabai engar be gadi kemgan be gitu village beboy kanton nasia doba riral oi ke misrengar brino sigu ke seneg marang i dia klando mormaji sara ungan yang ikge gitu ungar sino sabah Jadi ke tamia bawde tak ke kondo ke tu mumde ke yang garsino sabah garbeye daya nujingar Michel or tanggar rotel me Gabriela ke rem singar do am naji kerasal tatel ngar ngar unum mui singar no bar ngaral wala Mem singar Lazar tuji belengar nandan kerangai. So ondo majik malang na era seta di ndo yo tu yani kengar sino saba. Ngar sino saba ni ba guto ndo ko jogi di so so na mars di kembe kin jamna tla dinga tuji go moi kerant. Mera na kerant au ko rong gulgu akeng ge ta kem gu ku
Église assemblée chrétienne chaque trois que jamais n'a tout été église qui n'a rien planata qui girka que doba que rien bien jamais n'a tout la ou va être un chef de race à qui vous que kundeng deng ni dokos na que dam que bémara que ne rien bien jamais n'a tout la à qui girki de que ni bémara que ta à qui si que ni garbe que ni que soit de canton à des nations encaissées ou chef de village que canton nationte et que général Eli Ngar Orgomte et que délégué général de Goku province comme Jarasete si ingé de Kumundo Bebija Dobasar ou laïa ke abishig si ingé saji de Gumarankin Yaman attaque Bessemi Ingar Lena Dodji Ngar Léopold, honorable né à Tobey, les noms Segungar. Oui, si, madame, de kaki signan, guérin sig, malin. Kosaka, kiamangan, begetu, bo, doba, beboui, bejal, en, ode, bede, bendo, dorama, ngara, bewala, kundu, danglaibe, kundu. Bimara, Madana, Bessin, Janga, géographique, Gore, géographique. Nous battons ce cadeau. Tortan, dosite, kogum, kogum, malansi. Nous battons, nous battons, tel ta, cortaï, de nous battons, de Nzikarikindo, et Mabdougu, Girkujalata, de Job 1, Nini Kujogi, de Kogi. Kemda, ici, que, Wajik, Ndaga, que, Rodot, Adi ndoye ndoyo te ngonde ke jia ke konde geto yuma ariet geto yuma ariet ne ba goto kondo ko dikiti mata na abril ni ke mbe ku kumurat gel ko jia na jia na daniela ke yami nganye jakelo o nganye de ke ban na ne krangai ba kran ton dan do dan si son do ma jesi ke ni ke mda gno ji krodet nda ga de ire ye ndoye se de o wajid na jenu bawo najik majite tasita de sol kem de kumbang no te ade kranton dan naden iglesi ge ake kotaria saint therese kuleni ake paroisse kumrao saint françois d'assise kinjamena te singe de kumara ke marta de singe nan gerusi ge ge o log krang nin ji kem ge ake dokum log chatla ge ge malang si mom de ni taba ji de ge nuba wondan si kranga ji de ge nuba ni ba jatele ka bi kru nuba ta ka donang so lom lom tam ya ni ke ge guto te gir ko ji ya ni ke tela na te ay ke ngani ya ni ke ge guto pastor da ji al yam te bai jacob nanan kranga ji ada keranton dan si si gini ge de ge maranga ke mar tar ge si ginan geren si ji kembe kin jaman atla mundu kumara bedaya beta ke sar ge tam maje si marang na ira si de ya rak lagi rene an wan emba ge krore tle ji si krore te ke nara indo i si de ojit na ji anu ba dindo yo te ya bobude ake ngokon bobu de ni ke pasteur Daniel yamte bay Jacob pasteur Daniel yamte bay Jacob ni ko tok ndoku jogi di soso yana octobre bay kembe ke bedayat berana kranto na de ni si ge ke eset bay eglise bay ke buta o bay to eset ke bedaya ake église apostolique ou baptiste mid-mission que bedaya et cette que dembe et cette que abena ake église adi et cette vaik butal bagaro église baptiste mid-mission numéro 2 ou numéro 5 jamenate ake coordination nationale et association et église ou coopération évangélique tadien que sar te gmanan nubata asikade tortan dosite kogum kogum denji kade ke indo ye mabtu ke girku jalate ade ikorenche ke takaga kagado
nini ni kuti gidi mi kula ni kuti mi gidi soso kalas merga ta torta tem te de marsi radio chado nduma dinga ka de nuba de sitok ta si kinji ke manno kum site de goton dunia anto te nuba de lokma ji kem ko be yante atele ka ronik mamudu gasara ta un pa ke gir kujara ta to ato.